가주챗 카르투 진행정관한테 들어옵니다. 다르지그 더비디 다르그 마킬람비시디 에그토린지 고비 온다이자 돈비디디도 바타르 바타르도 독리칼 네구트 티스니린다 바타르 반네게 비기차 어두 콜라 브르고세디 바투구 도지그토 오케이 당가이딜렌다 레지그나지카 군담베데 카르데리 바레 그라스 프레젠스 체르 카레 둠데타르 아르글레그네 레톤다 타그네 운타자 둠베데 디글주 아레 둠 도제타르 에그 둠데타르 단디네 레톤다 톤지 프리미니스트 그케데 그마스 아스식세 카라토 단디디 아레 둠데타르 타그네 투구 둔다 운타자 둠베데 카레 둠데타르 투구베 ko ndo je ne to da ante ko de justice tara ko ja de mbede jir to da ki ante de tar tu be are ko te mbede ko unta ja kene ne le to da ko de médiateur national le gue médiateur en république gue sa le ke zabo nja mbede ou la de kene are mbede ko jale na paturo de to le ba du tar to de décret gue jogu prinje be kombe unta ja to du e gue maréchal mamad idri de bizon unta ja to du are dum de jege ji danga idle dum de tar jege do adne dum de tar ke asgel pula deng to du parti ji se je parti tra politik ji sine ji lum to are gut ne de to da ge mediatur no se gan ji konbe tu gu tar ge pale ila ku ji to da to ne ge majian are ge ne ne to da be ge chat sang du kwa ji tu gu be ke ba se da kar politik la u ke de are go ne je ne le ge mediatur ka republik ege sale kebzabo rane le tudu velum oito da politik de ekchadlum simaj de ngan chajenjilum kareta nuji kwatu mborangan chajenjilum kotartanadlum kilakujitonadlum mayrodonadlum ejline lenda yatonege majja karabakar ekchad sakawde kedlum singa atolum to ego commission nationale quand droit de l'homme d'un caradunda jide dombe de oitodo e kito de belngar l'armée jacques et de président quand cndh nele de caradu du rôle le bas do de bedeginje ko be unda jacques ne gum de deng du jide de caradu de tarnele car gun dogen pale la ku jito ne da to ne ge madian argere ne to nda ka politique le big chat de kedenum kulanu jilem car bi chat au silem si maj de ngan chadinje line to ne ge majito ege bel belgar l'armée jacques pat at nago ba sang dou ba patar politique quand sang dou te bebeki chat ne ba sang ko cordé ta de bundu ki do jere do do jare mbran do tu jidi